onyame abra na mani da suasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na muo vie vru ho mano peja mani pesu no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi seya o papa because on good to utini and then you